0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 10 časov i 30 minuti.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 14 časot i 30 minuti.